0: Smo ansambl
1: Dolenjska Vigrad
0: in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:31.